Thomas alia la musi ala wala tihiano na hela makeya wera kusa mpi musi ahu la melo some oni variayo 5 horas e 12 minutos ola mwere wana mulo konto pelia hulo lo vaka le mwere ula utubro mwako ola ntua 2026 mwako nere vaka mvaka nero vaka mpani trome li heria ulo kanile mwako ola banyalo peri hokumoni wa 2026 eke kayayo Ina tukenda mwako lo vara sinche ni samukai luaya Masi varasu wako mela momusi ni Nakala weri iliwa weri iwa kandro wa weri ya Masi urupa ni kala shukwela wakala ni ukumi ukala wari kumi yeye Nikali heri ya vahasha roko madra Wavara kamite kusahu Ya soma vantua musi ahali ya lekekai Kina vanta roko madra kina kuala roka Mlipe mtu kusasa nakoso, kina himia ala nimbara nakoso, aroko nakoso ngwaya Kina kwa leva sisu ilava na hola karua ushkola Anamwa ni roko ushkola mwishu trapa sete Kala mwaka mpandroso mohalupia ukumonyayo Bondi ya tova nilivali nipatamu niwe neva sisu ilaya Na mashishe ni kuna nopatira moro utubru mwako la 2016 Mwakala mwasani hiyano wana karadi wangu

Muhigilia lawera na hawa musaru Natumi hiyo kuni malashi sekera natumi ya musaru ayo Walelo mupanya panyanyu Mwakiriria etu ulia ayo Rea nakonda Yo wayo Sinkura ji 30 minutos Vano shawani wabondi ya batani mune uriana Katala ba munro matra kuha kuha opatula Akina basi sanruwa Ona koso mwaya weta mikuha Nakala wopa itupu tekiwe ipuwani wu Wera ipaniri weto ipula ya ipaniri weto ni ipula Ipaya sinteki ukatula va Kalaba ntono piwa ukatiwe limu ayo Andrehiri wa manupa Wakani wa malashi Palashti kule Watemu wanse

0: kutakutheyani muneta nino nino mpathani mamukumi
1: orookhala wira ninkela waakhela muxukhurwana akhaaka waanivo kimphavela weetetele yoonye mosa yooreera wahiyo masumerika atunno franco nkhalisisapo yowaatta
0: mwaha waxeeni muhina apeyaani muusi waitaaputhana aha pa franco anniphwanyaneya toopu ntthesi sapo niyokhweya waaphwanya
1: itaaputhana ahapa wakhaleke wira noomusivela
0: aayo mwaapara iyooya sookhweya masi soote posiva ni okhitimana kinooro owooxuthihano thokiha
1: kihiwa saara kinooro omananiha
0: mukiroromele miyo mwaaparaaka awa nooro osiveliwa
1: nakhe olelo kaapeiye muhusa itaaputhana aha pa franco
2: alima
3: eyoolela kheri erusiva panceene kinnoototopelani
2: moohaana mukila tulasaka olwa oya owa nnini saala nkuha sinceene
1: nkirelo xukhuru nakhe nikutooka thi mphiye salama
4: mirentokohiyo mukhale noyoya soosivani mirerelo sookhuhani mukhale wootteeliwa murima osiva vanceene okhala vanceene ni mphento woowaatta
5: o que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor, que tanto amor.
7: Macuama, sou Pipe. E realiza, nho.
8: Oh, Tereza. Meu camcumi, Antônio. Munkala wira kamurero teli wa murimo lelo.
7: Ayo Pipi, ni mwaha wanyuwo. Malelo wani u, towa luwesha, ni mape edwanyu.
8: Ahe, eti yore era wiwa yeyo. Wasa musa anya nina asivela.
7: Amusi aka, wasivelasha. Ni hakumbe na mukura kafaranku pahe ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni Pipi. Wira wani wira neyo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
8: Ah, mwaika lupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
7: Ayo, ni iya wakani ni ngwere ahu. Nini tuma ipiri kwa safaranku nakale hopa yowuma. Kusampumuko hamosa wakuta sumana.
8: Yeyo vakani vanu tiwawata Tereza. Yeyo noro kali hera musani kala ni kuruba masato ni ikumi.
7: Eke kai Pipi. Olelo kinro wape hopa yowuma yele mkishuti hanyu.
8: Wuna, nanelo munu upula mape iluaya.
7: Ayo. Otikilala pahe sepola. Alyo, ni ishuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala, orapihe ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
8: Ayu.
7: Kino ota wela ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omwape ya matokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo Pipi.
8: Tiye yo Teresa. Wasovano kosuwa la tuwo kekela aga oya otana olelo.
4: Mirento kohiyo. Mukale noyoya sosiva ni mirerelo sokuhani mukale ote ni wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento owaatta.
6: Maisabo, masvida.
9: Itanto mo.
6: Masvida, maisabo, masvida.
10: Owanya kamiana kinapea ni masa Bela pahi. Mahaya na alikanina ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamahaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.
9: smartphone musia ateko no unlimited yoni popi bimbo mamsumabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka menipe duawi na ve murumele ka mutani higu ahunebale hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pari orro melea ni mala burowe nana no baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwei heria omu kapele logo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala miwene.
11: Mpatani muniwa muahierie anamane etuelaka watamelano opuru iri itomata samalushu okala wira omuhi ya mwana otuelaka ni opuru ndopanyiro malushu wohi kapeliliwa tiwopiha vanchene na wokala okoromelaka opua mpaka tokusheria ka okwa muakalihe anamane worakamelako opuru ndopanyiro malushu wakala wira unukumirila osari ya masi hata ototowa mukalihe opuro yowo ndomajira malushu ojipa mpatihe ikarume isi ntuelihiwa ibrinketo sijaka malushu variari wa ikarume mosa etukiriwaya ikarume seyo sentuelihiwa nipanye na ni malushu kikanle opatihiwa ka esiverluene wa malushu ni masiayo muhinamo ikaruma emosa etukiriwe ntoko yeti herio ipakilaniwaya edeyemi omalela ka mvirikano wa Mosambiki.

0: Se ponía a Tony Fernando. Era Corar Willy Bower ya, jamás abuela. Ay, ay, ay. Bueno, ya.
1: Tecno, only one here en Mutinto Mosavas Park 50. Mutinto, wo, tiwoli paniwor romelea. Mukaleluaya wa pateria, woli pa shantapu. Orina, ewerelio ya ikonto imia itana mosani imia itana pili. Samahi. Mukala orumela ka okati munjene egeman lemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri namawerelio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Ni ekekai. Tecno al. Awo, kutani kumamurumele kavale onona lela ishuteruizia. Nimuni vahiwa nromele no murumele ya kapile muwe haka maripeluawe. Sore rasi mpanya ni mtinto mmosawa spark 50. Mkanyanyo mpanyaka eka Afrika ya Tecno.
2: Dodoma, mwiwana nmosa wukumelebo wa Tanzania. Umrumele wa mtinto sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wupireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma. Eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ntaro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili ikani ni zulu pali ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano eto nyerio inihime wera vekekai ikulusha wa sato toma. Muruba ngure la niwa ya, noo ondiru heto nyeriro enihime okala eke kai, KFL, yole mpwa, makodo roto doma. Nyumu mara matuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamirele lo sotene, miwana wala antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele ekunisha wa dodoma, tiore ra nioro romelea. Nepanyane ya murete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala mpuro sintumi hiwaya, elapo yotene. Mapapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com. Munipanya wawa kuvea.
0: Radio Mosambique mushudio wampula nikuna no patirira mwero otubro mwakhola wa 2026 na masheshe ontenya hola wahandi wena mpaka wapisha o matra waya akena hola na pisha poro singweli wipakira ntore kalena mashe patamoni kalena mashe patamoni werna ya murare lwanyu na mashe ya paraka aniwere peshe kali wa kuveya kana mutlava yulakana bihera musuru wa thunku

0: Mosuwe la wira areta oikala sana mburu ni maya. Atu o hapaliwa, o uluvala, awo tahendere wa kumelela yuhasara sa kampoi. Etuila yotaraniha eno naneya, nto wantuneya o shinta mukale lola dirihelaka iketelo ya Saint Tarelana. Mpaka omuwa weha mutu oikala sana mburu ni mawe. Muhina muhia owo, wetaka mekawe hata omukuvela ka shiporo. Momona mutu oikala sana mburuni mawe, o hapaliwa omukuvele shiporo. Mwakuvele omukumiha, mana ehali awe enimobopiheya. Mwahewereke omukaliheria, muvekele na mawa haweha ameteko samushiporo ni memo, unakaliheri atu, hata omwata rami, wariari, wa mamaru 84 10 40 hata 82 10 40 mwa kalihere atu ouluvala mutupa shiporo woromelea na ve wose ki hayasara sakampoi muvala ne atu aniwuria sowawa akuvela nyanyo mwa swili haka sayasara sikali okumelaka awo ya uresha soawa vanjenesha na anavira mshipo roni. Wise ki hawaho sota kala muteko okanle ovariwa na muse apatani ni otenyahu. Nakala logistics otenyahu ni relaka mawani moma lelea.
1: Nguriasi hapala ni pole ni musakei hasara. Kivarere uviha ni oriri ya mosa, tore la uratene ni okathula. Masi pole, wawirla ekumi ni oromele wanyu. Nguriani ya pole ni mukale watethira na ishiporo. Mona wira, mopovele liha uri wanyu. Epole ya nyovukuwa, mokala na makachomi oweta mukinyu. Mukale lwanyu ore ni mbobo piho. Muhovelele. Mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni musekei hasara. Ola, muhupio mutengeso na kala lushiziku, onire liwa nromelu nanyu ni oromelea wa mudete anyu. Othe niahu, ni relaka mudete uoromelea.

0: mpatani muniwa. Muahirie anamane etuelaka watamelano opuru iri itomata samalushu. Okala wira, omuhi ya mwana otuelaka ni opuru ndupanyiro malushu. Wohi kapililiwa, tiwopiha vanjene na wokala okoromelaka opuwa mpaka tukushiriaka okwa. Mwakali hii anamane, wora kamelako opuru ndupanyiro malushu. Wakala wira unukumirila, osari ya masi hata ototowa. Mukalihe opuro yowo ndomajiro malushu, ojipa. Mpatihe ikarume isi ntuelihiwa, ibrinketo, siliaka malushu, variari, wa ikarume mosa etukiriwaya. Ikaruma seyo sintuelihiwa, nipanye ni malushu, kiikanle opatihiwaka, esiverluene wa malushu ni. Masiayo, muhinamo ikaruma emosa etukiriwe, ntoko yeti herio, ipakilaniwaya. Edeyemi, omwalelaka mvirikano wa Mosambiki.
1: Oni woni herene mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli pagor romelea mukale loya wa patria wali pashantapu orina ewerelio ya ikonto imia itanna mosani imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene ehiman lemu siso kameraya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping erina mawerelio yoku miha elatara toyowoni ya oratene niegekai tekono al Awo, kutani kumamurumele kavale onone lele ishuteri uizia. Nimuni vahiwa nromele no murumele ya kapile muwe haka maripeluawe. Sore rasi mpanyari ya mtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanyeka eka Afrika ya tekno.
2: Lemuki, mwano lantevela vili hela. Kuni wayohi mwa. Mwano hinova. Tawi sai manu henru moro pehi paratho ana wana mahe kwala

kele la mo mala me ya mama ya be na me mama na le mama ku ti la mo kwa wa le mama o ku tsana kana kwa wa le mama ba be na me mama.

0: Sophumelasa, one pula.
1: Mapara tanto de agosto, bom dia. No pentáculo no Munigua, Makele Makomaso, Aradim Sambique. So kumela tawa mpula, laga na hiapari mpanta wa emakuwa, oradi msambiki wa mpula. Vanikela huo suwili hana basi kisula wira, ama hole la amutengkeso oniwera samasi, mpanta wota wela pwela yo msambiki, mutengkeso ara norti. Animu itukinha, wopa wela osomeri ya mukalelo, ama tia kamusa kamusa, otano wela pwahu, ya wa anonyi hiri wira akala osaraka wate pavo, okala wira vani himuwa ukumedele ipula yote pesha wata. Enikela ukulo mwole liwa, ni etawa ni haniwa el ninyo. Yeyo, enisuwili hawira mpanta olano tawa ya lapa ahiyo na Msambiki, enikela urupesha ibula yo wata. Ama holila amutengkeso moha oe kala wafalo meunihe niwe onu mulierish, anivara muteko woko mali ha amutengkeso moha onerla ya wopula ekumi ya shana ashitiyana ni otiki heri ya mkaliluaya. Modishili tukamusakamusa ukuma ushiwuri ukab delgado ni uerati e provincia yela ya wampula. Iya nisike na mwenimu iwa wala kandena nopa chara nasuku mirathawa mpula olelova. Nikandeni higu nopa chiria mweri wana muloko otubro mwaka wa 2026. Otuke hino kumerati wa melu na ikali, Rosario Angelo nupanya niyo makenani. Mwenigwiri anele noteli o mrema. Omelo vanikela ukala mahiku maili mweri ula wa otubro. Radio Msambiki onekato tawelelaka miaka miloko mitanu ni mosa. Siso, miteko so hiyana iniroi kumihiri waka. Imosai mosa wise yopi soluluwana ni osomeri wa makarara. Wopa vela ukedilihiwa oholo munuwelo wa Radio Msambiki. Na vemera amteko ene yola anera ne opoma ikulupale ya mulaporo mahumu o Maputo. Wokandiliwa ni asuweli, vamosa na asomi. Wampula no, miteko sikina ku, pisole luwana ni mpira, nikela osuwela ka wampo heri wakati, tepi, wamalaka ahu ohi na hiena, anlaka nena na ihapara na soku melasa wampula. Va, ni muiwe santu ja augusto, on tapo na liha parasamu lapon mwaho niye soko pela.
2: Mkupela pantanele shapu, onipeche na mshuku rawo olelo, ama hiku mashishe, wa provinsi o Gaza, wampo na mshuku riola, onire lawe olipiheri ya mkailo rata, wala mulela elapo. Mshuku riola, onikela ovaramuteko, mushito sa omabai, omabala nini obileni. Msana wampo hero mshukuru yawe amute kwa na welapo ya Botswana, osula wera. Onro havera kikale lowe, opichere hingwe shiporo, okuma Mosambiko provinsi ya wampula onakala portu, mpaka Botswana, omuti ola shiporo yogo, ontemu ilihapahi ilapo sa Ozambia, mpaka Omalawi. E banko ya Mosambiki, enrotu kiheri ya ekanyeru emosa, mpaka mora tezemburu onirwa, enekela oweha wehaka matumi hiri wo amusuruku ikanle etiviza. Mehapasu ilihingweni guvernador pako Msambiki Felisperto Navanya wakati wasuli hawe saavani liwa umutuku manoni wanamaru yela wa ebanko ya Msambiki. Edribashu tisira puma Maputo ehatoma uwi wa anamute kumuloko na hararu ya vara oporo uniwehiri wa miteko sa muhaku omwalanu wa muhaku omwalanu wa ekonomia na utatate potaria. Anihima niwe mia sama kwankwa. E tribunal, hee mreri ha utuku iliwa waya, wana mtuku ya watene, muloko na araru. E ministerio publiko Zambezia, yosuli hawira, atuku iliwa atosheshe, anihima niwa ekirini yomo okota, bishpo diocese yo kilemani, Don Ozori Afonso, wakutingwe, mweru wa junyu ovindre, mpua mwa episkopal, yopuma wa kilemani. Yaposu ilihingwe, nimiomhupi e ministerio publiko, Ramu Simbi. Radio Msambiki, unotukiari ya kumelo lilo vava, nira na miteko sa radio, watapila miyaka mreko mitanoni mosa, sempresa yela. Radio Msambiki, untape lawe melo, wahiu kumali, mweru wa utubru. Enamaishi yela, wanimu nihiri wa e projetu, yotu kihiri wa e kanale international ya Radio Msambiki. Ntreke ni mosa na Friday Bay, na ukuma ivazi suyansa na o Dubai mpaka o Tel Aviv elapo Israel na hiko tupi hiriwa elapo ya Arabia Saudita nomala uwe hiriwa wira kina kande sana mafasa jeruahima wira yani wanyokuliha ni waholo wanteke no kuruwa ukata tukuli nguwa mukora ya ipa niwa epome umpuwa makapini mapilu tuyawo ya pachendre owane hanasa nomala mmosa wapabela omorosha nteke ukumihire hasara vano mkina ukuwo amu kutiheria. Nikuru mlapone mahu na mpira sbevinditresh, noshin transana nikuru na ilapo yo Botswana, wa mpira mili, wayo mwakula. Mkuma nyo latrikimu stadio nasional, wakaberoni, ilapo yo Botswana. Mkupa ilapo tenile shapu, ni ilapo yo Botswana. Yara unaka niwe yuwa wahaka mkuma nyola, wa mpira, ware patani. Ia, sari haparisa, ilapo yo ilapo so okopete pukisomwa, nisamuja ukushtu. Bondia.
1: No shukurela, miyo mansa kene kiniko suwili heni wira. Ama hodela amutenka suliwehera samasi mpanda watano wela pwahu, ara norti ahimu witu kiha, yubodela ka, ukoti ya ukumelela miha sotepa, wamushen kiho el ninyu, onikela ukumelela, wampa heri wakati, vanihimu waya wira watano wela pwahu, enikela urupa ipula yo watesha, wa okati yole wipula na mwanankaya onikuvela. Kwa mihae suki siria, mutenke soyola, oniguhera samasi, mpanta otano wela pwahu, onevara mteko owera mwali kelo, uopa vela osuwela, maporo anombo piha ukumela, makacha mihoyala otepa, uopela ukoti heria ukumeli uotepavo, ana museni anekala maporo yawo. Varigeri omteko yowo, mutenke sola oniguhera samasi, mpanta otano wela pwahu, ara norti, onipachane otoku manene ukuma nsana, mpaka enamashashiela, opoma wa omayaya, varela mtuku mano onerla yoko mali hiwa asuweli, wera anaweheria, samukalelo amasi, wa matia kamosa kamosa, wa wera, wonane ya mteku wopawele osomeriwa, vakanlia oko diheriwa ukumelela meha sotepa eita. Maholela ampanta oniweheria mteku seye samasi, mpanta watano wela pwahu, ara norte, Carlito Jomar, osuweli hawera, mteku mulu palesha, oholi liheshiwe mpostu administrativu yo hahupi, o parapato, wana mkoroje o mooma, o lardi e provinsie la wampula. Mudate wo basho nanti ni onamakura o provinsie wo Zambezia, vamosane morom tipu hi, o megaruma o provinsie wo Cap Delgado, o mantim bani o majuni o provinsie wo Niasa, memo, munihimu o kalamiro, inopo biha ukumelela, makachami humalupale wa piyaka eita.
3: O que nós estamos agora a fazer é trabalhar com a NGD, a fazermos trabalho extremo.
1: Enevara humu tola va, urana hiya no va ni mutenka tunu heria, muha waitawo ni se patu sokumelela vani. Akala wera wano rorerla, noro watu okomali ya mteko mkina kwene, onikela huu urana tawana mahola amawani, wera anakala yao ankela oni falihireka, wa miteko sa husuhi ya nahiyana. Enihimi ya humu tola va, wera ana museni agarekala mpura yalo uru tihala, ahana atamaka, kuvanda yala olipela ebula urupa, wanaka himali urupa, tiyo wata, ni hiyano na hito kuwana mashanki okumelele, mapuro ene yao ni makina ku, amunaponi mahumu. Yokala etu enihimu makawera masi ari inhale muleto anorwa anarwa. Masi okatiyo anruwa ya anekala onyanya vanjipale mapurro mkaliwa. Entepo ntanani hava okala kawera machanki kumala anikumele laka okala wene mapurro mamosaru ya uo.
3: Mazeshi kwa nuvei vai faz destruições. E os sítios são os mesmos. E todos os anos temos avisado isso.
1: Maholela mutengeso niwehera samasi, mutengeso ara norte, Carlito Jomar, ni mutoko mano onelo komali hiwa suweli, opabelaka witu kihiri wa upwede liwaka, mukwaha wepula na mwanankaya onikumamutano oshili omahiyu, mutoko mano yogo onerane onakala portu, okumelo enamara rujansana, mpaka enamashashiela. Ola mukwaha wopa chira wasoku melathawa mpula, evasi suya enamashashie, kohime wani higunopa chira mweru wa otobro. Ama holela amutenke somosa oye kalawa falome onihaniwa onu mulier on tatarame hasoldu luwana nasana shitiana atuki heria mubwelo mosa onir laya wopola ekumi ni okomali hamukale luwaya ashana shitiana amudistritu so shiuri o provinsi o Cap Delgado ni yawerati wa ampula weno ikina samuhene yola ni igwene mshirika mtako santo cha Augusto.
2: Milagre Cornelio amutenke swa onu mulier ishino wa ampula wakale mutenke swa ilapo swa urana unukome la miteko suwa kaliheri ya shitiana wenre. Ne projetu yela, anrohi luampua matu ya shitiana ikonto pili ni miye tena sheshe. Wayawo, okuma shitiana alupale ni ashimali, washitu siya sopili, sa ushiuri ni werati. Ya programa niriliwa, unuhiriwa miteko samuhaku wa mpandu ya shitiana wa miteto sovere kanasa. Avahiwaka mukali herio, yale akamili unikotro sa atakali ni saitawuni sa mavere kano wakati. Milagre Cornelio, walevula no wampula, umakisho ni mtuku manu warinawe, ishakata rashtadu wampula, ninikuru ni mosana onu mulieris opuru yogo wa avani niligwa ikalelo sa mukali herio univarigwa ni mutengi suyole soli pera mukali luaya wana meteteni amushitetu siya sopili
4: e destes 2.900 beneficiários os 100 são especificamente para organizações da sociedade civil
2: wanumero nini la natu yao ninkila huwa kaliheri avas ikonto pili ni mie tena sheshe emie mosa tale anikuma mitenke sana magwani anita ni wa sociedade civil ni mialo nisikina kuseni sa governo sinruwa tuwa kela mkali hiru yola e projetu yela nirila shahu va unuweheri ya miteko samuhaku wa sashitiana nirila huto otu kere ikalelo so wiku riha sana magwani yago ninkela wavahaka miso owala kamata ni makina andutiliku ikuo nipoyo la shahu va Afrikani hamukalelo kwa muhaku wa shitana yago wala muteko orimbua wa utungu ni ngwere la watu yago ovela vela
4: é um projeto de cariz humanitário
2: Milagre Cornelio mutreke so onu mulieres ni wampula usulia kawera mutreke so onu mulieres onrotu kera kai projetu hiri liwa wakapela ni wakalihera ana mawani amushitu so shiuri opreso kabadrekadu ni werati ni wampula ya vaka mukaliherio
1: Ama hole la miteko sole mana otata wampula nno anirua avaraka miteko nana makalihiria ya wopa velawe wampu heri wakati unuwe heriweke miteko wole ma vari ya ri wa mkwaha yola onepachara mutano vava oshili omahi yukini himia e kampanya yole ma ya 2026 oshili wa 2027 enipaveliwa ntoko himwaliaya wakiriri wa muru herio Abdullah Fai
5: ya provinsi ya wampula enipavela olipiheria sinanaya nookala Yoho lela uruwe resha, merero lo seya samata. Wamuoni herio, wavinyaya itonelata, imiliau ikonto muloko ni pili. Ni mia sheshe, ni miloko mitanu sa merero lo sohi ya nasa. Na vokwa nyi heravano, itonelata ikonto muloko ntaru, we kampanya entarlana. Muholili a provincia, amiteko soli mani sota ta wampula, Joaquin Tomash, ohona wira, utuki heriwa, unikumela wa inamuna, uotuki hea, na ana makali heranaya. Waikalia ya urukunuwe lampanto ama tiyo kwa pahi.
6: Kremu enfatizar mash a produção de cereais.
5: Nene pavela toko, uholi heria miruerio, samirero likani kani, wa misoro hata maruru, niekinaku, wanisuwe la huira, miruwa rosahu wa provinsia ela, ninaatelaka ama tiyo kwa. Ninaatumeria hu alimi ya huira, yireke siisa. Ninilavu latho, ni anamakali heranahu, huira ekampanya ela, hui ekale, yovirikana. Muhammad Kallo wa Eli Ninyu ni nako kela na makalihara nahu wakandia ya nae na wakaliheria mitumeri rosa mkalo wa Eli Ninyu mkalo lao lika na opitukua masi ninihimi ahu wirani nirowa okelela oholo wa ipurusento 2,9 kwa miruwe raso tene
6: vamos crescer em 2,9% em relação à produção total
5: muholili a provincia amiteko soli mani so tata wampula Joaquin Tomash Mholi liola, ohatu meria amusi alimi wira, itareheleke mihaso uluwana ni marupelo epula, waikalia ya owala, wahinati opieria okati.
1: Shikara dhali jalala farelemu, ona wopa ana makalela, amiwa nana kamusakamusa irumuhina wepartitu yela wa mpulano, wira, vantune wa varemteko uurani wa, okale oku inhera werne wa nerla ya mtuku mano, anamulo kontaru, ekanle e kongresu, enekela werane ya mweru wa juyu, mwahiyu, wa provincia yela. Shakela wabakar o hime wira ni wura na watu wotene itawakalila ya owereneya opanyiwa muralo wotene untuneya okali oku inhera otanliwa tu e partitu yela anikela okalela ni waikalo sorelela mutukumano yola mulu palesha a partitu frelimu. Abubakar onahu waliniha o hime ka wira mkulu pale e partitu yela yo mpaka vaa tori na mwilipiha oho lelesha wopavela okeleliha oholo miteko irumuhina mamtokelo ya partidu. Olavulaka omtuku manoni wakalenlia ana masiviliwa ni ana wapentele ya e partidu ye la werne opavilia wampire pome la wampula. Shakela ubakar o himyo kala omraro mulu pale wira atuo tene anakale la wakale lo sorela. Wera nave miwa nano seye irumuhina mwa partidu ye la Inaba hamukali hirwaya vakanlia otanliwa ana matonyi hiria wakala kongresu yela wakala lusorelela.
7: Façam do 13º congresso momento de verdadeira festa, momento de paz.
1: ne pake o ka tie mthu ko manalo mo lokon tharo o khala o ka thi wo thapa o khala o ka thi wa nera wa thu o ten mi wa na sa huiri mo hino me partido duila o kuma o kuma le acha na shiena o le ama ba no na shi to kwala wa ne photo go ba la ba hela mo sambiki ala khan nam te ko mulu pa le mo tumererio variere we partido duila mi tenke so ia so mera ro sintoni hebe ikuru se farli mo la ponu mahomo muiwa na nole wa khala wa ne khoto mo la ponu mahomo a khala na mute ko mulu pale wo khala wera tia wa ne kelo hole la ka no ba ha miruku bariyari wa ne akhanle ana makhala de kina kwene parti tuyela acha na shi tiena akhanle tambar sheshe la kwela na wona ve ahano su wala wera a khana hole la kam tuku manole Vanon panta wa mwa wana msugwenlea huwera ama wana tari kuruse partitu hile ni ya wo akanda mteko mulu pale wanaka ikuruse otena sa partitu ferlimu irimbede ni mwa wana ya wo devon neveke la huwera alo otene ala ahana wika nyanya ni wili piha asuwelaka huwera mutuku manolo otene ola orima tatamaya
7: ki reside a esperanza do nosso povo e que se constitua como força dinamizadora da nossa economia.
1: Secretário geral do Partido Frelimo, Shakela Bubacar, nimorare lowi atu othene anabara wurana, upuleli wakamu thukumano anamulo kontaro, ekhale ekongreso ye partido yela, onikela warna mikumulo komili, mpaka amilo komili no mathanu mwezi wa Julyu, mwahiu 2027. Nini kuvela omala wanla kandano pacharna chaparna sokumela thoko mpula, evasi swila olelo. Wo hala okati wo muiwa ari jorozu onikela otapule la muhammosa oluluwana ni miteko sampira. Mapara ari jorozu bondia.
8: Muiwa neno wa Shadrej wa provinsi ya Jewampula univara muteko wakanliaya o watatara anamatika amutinto la mulaponi mu anikala mishintano sa mshkola ni akina. Wola vula mahole la muiwa neno uniwehiri ya mteko sampira Shadrej wa mpulava Sadoko Elias ohimia watatara anamwane ya laki hiriaka etu ekandia ya owira wakandia ya oweria opia opuro mukina mahole layola uhunjeri ya wira mwaha mishintano ya sinira neka mprovincia ni mlaponi mothene wanirerela okumalihiwa wanirerela ya anamatika amutinto la wampira okuma mu distritu mpaka ale aniweria opia mnasiona Sadok Elias okati ola hunjeri hemakawira onikoma liwa muteko ounjeri wa anamatika ashadresh sindoko wa mutonyeryo wa distritu ya omusiriri oweria oshindra mishindra no samushkola muhina wa mprovincia
9: Associação Provincial aposta muito nos atletas de escalões menores.
8: Muiwa nano wa provincia va, ontepesha wa weheria ashina mwane, yale anampa cheriaru muhina wa mpira ola. Na kelawona, ituvo nruhahu, sinkalaka ikani sana mwane, ohivira miaka sowata, nihimia subit za sesh, subit zoitu nisikina. Miravoni anamwane, miravoni amuavano. Etu enivara huva, watarihela mwaha woka la wira, wamala mutoko yolola oko marihua. Awosa anroa opacheria umwira Shadrej Musia, wovirikana ole ya mutikaya, otepa weneva no vira ampira amashkolani.
9: Daquele que trazia anteriormente. Pior ainda depois dos jogos escolares.
8: Na tapule lambasu amaholela, amuiwa nano wa provinsi ya Jewampula, unweheria mishinta no sa Shadrej, Sadoko Elias, asueli haka mukali herio, univahikuwaya anamatika a Shadrej, anikomalila sa mishinta no seya, vamosa, ni ale jile pinhe ni nano.
1: No shukurela. Ni mhayo la ampira ni wilia huni areje urozo, laka na hunda nopa chata na hapara na suku mratho wa mpula ni male la baba. Nsuwili nhe, muteko nivariwa, ni mutengeso oniweheri ya mkhalilu wa masi, wa miroso hira hiyana, sotana wela po ahu, muteko yowa ni pavela ukurutihi lukumele la, wa ihasara, wa pia okati wa nihimu maya wera epula, enkuru pa wate peshavo, wa mhawa mshankiho mwaha oniha ni wa el ninyu. Onikela ukumihere pula ya wata, otano wela kwahu, ni otowela wepula eriari ni ohito wela pwela yo Msambiki. Laka na ntukihilo ni melu na ikalu ukumihere ya, rozaru wachiru wario make na nipahere.
0: Soku melasa, wampula.

Emoko tikira pantra ya wanani liwara tarusa makarepi. Mekin tiko huri ya re wa esabadu. Awele teknika dependito Antonio Shamu. Wasen termisore Claudio Amadi. Mikarabla kitani wa Sanjo Augusto. Bon dia.

muni wa makelle makuma swahu makari pahu la oleluva na man sheshe bahiku neta ya diku neta ni mosa mweri wa November mwaka wa doj au la kere mweri wa October mwaka wa 2026 makuma so ni vile liheria wa teni ya lamu wa radi Mozambique na ve ni mpajira wa kala samosa muhina viti kwa sasopa cheri na ve eshe kuela wampanta ya wanen liu kala ya mkwa hopa jararibu osisu mwakele makuma swahu ni mite kwa sasa wapanya ni muri yaku mi muradi numanyu sisa muniwa wampore wakati wakane roli kanyari ya iwara taro soli kana seno kati wa nilaka na soku mila saa wampula mkwa haya wanendu lelu va enamashashe wotarlana nuku mireke ni anopenta huni masipa wabirikana saa mulu mwa huu ae pata ni mite kwa saa na koso so hii mwasakuta enamona na vewele na diganyari ya kwa trora na kani hapani antena nasional. Olo enama shi wotar lana masipa hofrika na sambulu muwa epatani. Iwora tanu ihapari ni antena nasional. Wandi kelawa ya programa ya namani. Ale nlavla ntava na imakua. Yere sinko rema karipi ni minutu miloko miraruna po herike ni masipa hofrika na sambulu muwa epatani. Mpaka iwora tanamo saso hiu. Okati towa shirika mabutu antena nasional vantika ya ekumereka ihapari ni ntava na ekunya. O maputo u. Siso. Uotala na waya masipo eto korowa. Okatende o nikela huu omu iraka mwahi.

0: mukhaleni nlaka na sokumla sa wamphula shekuela ya ulilweni macheche ni esoti ya mshirika mteko melu juana ikale
1: sokumela sa wamphula
2: Mwakalele makuma swaho anope ntahu ni muniwa. Nlaka na ihapari na tso kumela thawa mpula mkwa haya wanaili olelo vani hiku nopa chiria mweri wa utubru mwaka wa 2026. Amba holela amutengkeso niweheri ampanta wa masi mpanta wa otawe lapo ya layo msamiki. Ani romeli opanyani itukiha ka wope lau kula mashanki yoka luku melela ka aniri lampanta ni mkuta kutu wa el ninyo. Onihimu haya wira mpanta wa watana wa lapo ahu enikela wanane urupa ipula yo wate shaa. Vanno popinha oherani ya mtukumano mulu pale wa asosiasyon provinciala miteko sampira wa ampulano otoki hogerne mweri wa novemberu entota mwaha ohekala musuruku asuweliha achito kwene wa asosiasyon provincial wa ampula iyan sikina kwa nopentaho ni mnumuiwa wansuna melu na ikale kituhe na hukumi heria rosari wanchilu nupanya ni omake nani muniwelele noteli omrema Mwaha huo pajari tiyo la onlulu wa nimuteko nivariwa, nimutengkeso wa ara norti, wope la ukuruti herukumela meha sote pa soko lomole liwa ni etawuni ya el ninyo. Ama hodela amutengkeso niwehera samasi mpanta watano wela pwahu, ara norti ahimu witu kiha, yupuwele laka ukuruti herukumela meha sote pa wamushen kiho el ninyo, onikela ukumelela wampo heri wakati. Vanihimu waya wera otano wela pwahu, enikela urupa ipula yo watesha, wa okatiyo lewe ipula na mwanankaya onikuvela. Kwa mihae suki siria, mutenke soyola oniguhera samasi, mpanta otano wela pwahu, onevara mteko owera mwali kelo, wopa vela osuwela, maporo anombo piha ukumela, makacha mihoyala otepa, wopela ukotiheria ukumeliri uotepavo, ana museni anekala maporo yawo. Variyari wa mteko yowo, mutenke sola oniwehera samasi mpanta watano welapu ahu ara norti. Onipachane watoku manene ukuma nsana mpaka enamashashiela opoma wa omayaya. Variyari wa mteko mano onerila yoko mali hiwa asuweli, wera anaweheria samukalelo amasi wa matia kamosa kamosa wa wera wonane ya mteko wopawele osomeriwa vakalia oku diheriwa ukumelela meha sote pa eita. Mahole la ampanta onuwehera miteko seye samasi, mpanta otano wela pwahu, ara norte, Carlito Jomar. Osuwe liha wera, muteko mulu palesha, oholi liheshiwe mposhtu administrativu yo hahupi, oparapato, wana mkoroche, omoma, olarte, e provincie la wampula. Mutete wopashu nanti ni onamakura, o provincie wa Zambezia, vamosane morom tipu hi, omegaruma, o provincie wa Cap Delgado, Omantim bari omajoni o provincia oniasa memo munihimu okala miro inopo biha ukumelela makacha mihu malupale wa piyaka ita.
3: O que nós estamos agora a fazer é trabalhar com a NGD, a fazermos trabalho extremo.
2: Enevara humu tola va urana hiya na va ni mutengkezo ni uheria mwaha wa itawo ni sepato sa kumelela vani. Akala wera wa noro rerla, noro watu okomali ya mteko mkina kwene, onikela huu urana tuwa nama hula amawani, wera anakala yao ankela onikali hirika, wa miteko sa husuhi ya nahiyana. Enihimi ya humu tola va, wera ana museni agarekala mpuro yalo uru tihala, ahana atamaka, kufanda yala olipela ebula urupa, wanaka ehimali urupa, tiyo wata, ni hiyana na hito kuwana mashanki hao kumelele, mapuro ene yao ni makina ku, amunaponi mahumu. Yokala etu enihimu makawera masi ari inhale muleto anorwa anarwa. Masi okatiyo anruwa ya anekala onyanya vanjipale mapurro mkaliwa. Entepo ntanani hava okala kawera mashanki kumala anikume delaka okala wene mapurro wa mosaru ya uo.
3: Masi kwando vem vai faz destruições. E os sitios são os mesmos. E todos os anos temos avisado isso.
2: Maholela amutengkeso niwehera samasi, mutengkeso ara norte, Carlito Jomar, ni mutoku mano onerlo komali hiwa suweli, opawelaka witu kihiri wa upodili waka, mukwaha wepula na mwanankaya onikumamutano oshili omahiyu, mutoku mano yogo onerane onakala portu, okumelo enamara rujansana, mpaka enamashashiela. Mushirika kamutako santu jaugoshtu, omutu

0: wahala oni suweli hamite ku inivariwa weliwe ka okomali yom kallo washana shitiana wa idistritu sa ushuri okap delgado ni yawerati wa provincia la wampula
1: motenke swa onu mulierish ono tukere projete mosa inriligwa wakapelela ni wakaliheria ana mawani amoshito so ushuri polisi okap delgado ni werati no wampula Milagre Cornelio, amotrike swa onu mulierish no wampula wakala motrike swa ilapo swa urana Unikome la miteko swaka liheri ya shitiana, wenre. Ne projetu yela, anrohi luampua matu ya shitiana, ikonto pili, ni miye tena sheshe. Wayawo, okuma shitiana alupale, ni ashimali, washitu siya sopili, sa ushiuri ni werati. Ya programa niriliwa, unuhiriwa miteko samuhaku, wampandu ya shitiana, wa miteto sovere kanasa. Avahiwaka mukali herio, yale akamili unikotro sa atakali, ni saitawoni sa mavere kano wakati. Milagre Cornelio, wale wala no wampula, omakisho ni mtuku manu warinawe, ishakata rashtadu wampula, ninikuru ni mosana onu mulierish, opuru yowo, wavani niligwa ikalilo sa mukali herio, univarigwa ni mutengisu yole, soli pera mukali luaya, wana meteteni, amushitetu siya, sopili.
2: E destes 2.900 beneficiários, os 100 são especificamente para organizações da sociedade civil.
1: O número nem lá na Rússia ou nem que lá o acaliheria vá. E quanto pelo nimia tena cheche, e mia moça tale anikuma mitenke sana magwani, anita niwa sociedade civil. Nimia não se quer na consciência do governo, sem rua tua que era mukaliheriola. E projeto yela, nirla shahuva, unuheria miteko samuhaku wa sashitiana, nirla huto, watu kere ikalelo, so wiku riha, sana mawani yago, ni nkela wavahaka miso, owala kamata, ni makina, andutili wikuo, nipuwe la shahuva, ofrikeni hamukalelo, kwa muhaku wa shitiana yago, wala muteko orimbua wa utungu, ni ngwere la watu yago, Ovela vela.
2: É projeto de cariz humanitário.
1: Milagre Cornélio, motrique sua ONU Mulheres no Wampula, o Sulia Caueira, motrique sua ONU Mulheres, honrou tu queira que é projeto, ele ligou a capela, o Akalihera Anamawani, a Moshito Soshuri, o Príncipe Cabo Delegado, ni Werati no Wampula, e a vaca Mukaliherio.
0: Vani kuvela okati wipula, a Shito Guerra Mitoko Soli, mano Tata Wampula, a Hito Gihanave, ala, Anni suweli hawera anipavela wajerele muruwerio wa mkwaha wolima onikuma mtano shilio mahiyu Abdullah Fai.
3: Ama holela odiresa mprovinciale miteko sota ta wampula, anikuma la miteko wa msaruni anamakali heranaya, amuala anoyola wawirla otugi herasa e kampanya olima ya mutano ushiliwa mahiyu yirlaka opanyera murarlo umiholi. E provincia ya wampula enipavela olipiheria nsina naya no okala yo holela uruweresha mirarlo seya samata. Wa mwoni herio, wa vinyaya itonelata, imiliau ikonto muloko, ni pili, ni mia sheshe, ni miloko mitanu sa mirea rilo sohi ya nasa. Na vwa wakwa njihara vano, itonelata ikonto muloko ntaru, we kampanya entarlana. Mholili a provincia, amiteko soli mani sota ta wampula, Joaki Tomash, ohona wira, utuki heriwa, unikumela wa inamuna, utuki hea, na ana makalihera naya. Waikalia ya urugunuwe la mpanto ama jio kwa pahi.
4: Queremos enfatizar mais a produção de cereais.
3: Nene Pavela toko, uho iliheria miruwerio, samiraru likani kani, wa misoro hata maruru, niekinaku, wanisuwe la huira, miruwa rosahu wa provincia ela, ninaatelaka ama jio kwa. Ninaatumeria huu alimi ya huira, yireke sisa. Ninilavu lato, ni anamakalihera na huu, huira e kampanya ela, hui ekale, yovirikana. Muhamu kalo wa eli ninyu, ninako kela na makalihara nahu, wakandia ya naena, wakaliheria, mitumeriro sa mukalo wa eli ninyu. Mukalo la wolika na opitukua, masi, ninihimi ahu, wirani niroa, okelela oholo, weprosento, 2,9, wamiruwe raso tene.
4: Vamos crescer em 2,9% em relação à produção total.
3: Muholili a provincia, amiteko soli mani sotata wampula, Joaki Tomash. Muhole liola, ohadu meria amusi alimi wira, itarihele kemihaso uluwana ni marupelo epula, waikalia ya owala, wahinati opieria okati.
0: Vanto nipata kela miteko sampira, wahala opa jiria onisuwe lihamu wihon, woherne ya mtukumano wa asosiasan provinciala miteko sampira wampula, ohimma waya ohikalia musuruku. Ono bobihere ya ohikalila, mutokumano erla otaliyo maholila wa asosiasan provinciala miteko sampira wampula, otokishowera ne mwiro novembro onro wahun. wa moha wohika la musuruku. Ntoko wa himwaliaya, mutuku manola, ela o thaliwa mulipa akela okileka holo, muteko wa hola miwana niola ampira wa mpula no, wa mkoha onikuwa mahiu, mpaka mwaka 2030. Haparli suguri hiru maholi la oniwehera mitoko tesa sampira wa asosiasan provinciala mitoko sampira wa mpula januari upashtola yowu himye wera mishanki husin kumelela sindulu wa nani oheka la musuruku variyari wa miwa nana yola akale oku inheria mapierio wana makalela akale ama haole la mitoko seya madishtirituni ari tamutuberi mulu pale okalela waya mutuko mana yola ekinako musuruku oluluwa nani mayayo ni ikadelo sikinako sa kale oku hera wane vanderla ya mutuku mana yola onikela werane ya epomela wa mpula. Pashtola onahimi wera wohikala atu ya la anikela oku mamatishtirituni arwaka wa mpula no mutuku mana yola kovandro o werane ya werane ya wawe wokala wera atuene ya la tanir lampanta iye ikale bitumeririo irimuhina malamulo. Januari pastola onapa here osuliha kawira miwana no onihole lawe onipanya ne ya ayega ikalelo sopa nyamsuruku muhina mana makalihiria amiwana no yola vamosana shido kwene anigwehera mukutano mulu pale ampira mlapone muhumu federasam sambikana ya ampira wopa bela okumi hiwa msuruku okan okunheria okeleliha holo mutukuma no yola onkela omadala no muthallo
5: I esperemos que continue apoiar a nós nesses dias que faltam para as próximas eleições.
0: Ni weheria were ni paheria oba hiyo mkali herio hiyano mpaka mahiku yao onekela were ni matan leola. Vasugulia huwera wohi pisisha vanoro odaliwa varier washito kwene anikela okendiri haka oholo mteko yola wonu lugwana ni matan le. Tiye yo mpaka vahiki nsuwele mkalo vankela huwera wonaka naturumela muruba mwahu nina wana wera kemukale mosana. Mahawo sola werra vanikela upiere atui apimemo distritu aruaka wa mpulano na atwao antune ya welekaro, antune ya olia, so tene ya itusi mpande la oro iliheliwa muhina wa musuruku. Teva abo hiyano wane panyana wane wanaka mikora, wope la we, mtuku mano wala werane ye.
5: Temos que dar alguma alimentação, estamos a bater porta para vermos se podemos efetivar isso.
0: Januari upashtola, mahole la wa asociação provinciala mitoko sampira wa mpula ni mutuku mano otoki hiyo werane ya mweri wa novembru onro wahu. Onikela omadela ni otanliwa mahole la amiwa na yola onikela okeliliha ka oholo miteko variyari woku mwaka wa 2027 mpaka mwaka wa 2030. Nlaka na ihapara na soku mila tawa mpula mpanta wanayi olelova enamashishi ni hiku nopa kiria mweri wa otobro mwaka wa 2026. Na hizi wili havasi isu umkaha huopa kiria wira so kala miteko sohi na hiyana iniraneya. Upajira wene o Maputo, herane ya e jornada e mosa e nihaniwa e jornada la difuzao. Vanlulu wanaya no vanili wa mehe nirila mpanta ni okeleliwa holo munuwe lo wa miteko sa radio Msambiki. Mutukumano yogo ya hekalela anamuteko o radio Msambiki no na shito kwenye ya vamosa na falome amalaponi mwahu wakule lani asomi yawo. Oporo mosa, ya avaji hanika leliso unu hiria mukalelo, warati yoyo la mulu palesha mulaponi mahumu ni onivara miteko, owerila kwa Mosambikano. Mahola orisiso, nlelo olelu vava, vasuwe lihiwa otukule liwa, lakane mosa na miteko sa radio, onikela okumihiri waka variyari wela poso kovela. Vano wa mpulano, emisora yela, yo tuki hera miteko so hiyana hiyana, iniri lampanta, otapeli liwa weno, wa miaka ya miloko mitanu, ni mosa, no mala olemili hirurati yola okadarati wa Mosambikano. Imosa inirani ya wa mpulano, pisodo luwa na ni miteko sampira, ntoko wangela onsu wili ya mshirika miteko nyo sa tatanya, orepon tuki hera miteko seye sampira, emisora yela wa mpulano.
6: Hiva ni mpwela utikela miteko seye ni pachangriahu mwaisana. Setela ya miaka miloko mitanu ukala wira na hituki ha miteko sa ginastika aerobika ale kale anamuteko radi Msambiki yaisho okolaya mto watala nwene na hii mpaka mpiria ni roa wili ya Msambiki wampula wenoto na hima na ale kala direção provinciale jumendu dempregu disportu jimpua wa futsal mto na hima kantikele miteko sene seyo mto no tuki ha mishintano sa futsal ukala wira ma jornalista, ma tecnico, ni ali akanletan tuki ya moda sheni, ali na mteko ala akanla yovara kamiteko saya ala nita niwa administrasao kanrere, otene anima na mpiria. Nto na himake kwa hela ni mani varia huru. mashkahi no hi witana toni ni witana tuwira erwe o campo sunlight ninrua hon on votana vavale ntoki hanne mota sheni ale khanle ma journalista anale ra a notizia na ale khanle maluku tore e kunya ne makua anrua urana ni yakumanike na ale khanle administrasaun ni matekiniku kuma o centro misol ru o karupe o setete ni no khanle ale angweha weha ankumi hamasu eroihaka o seteteu nto anrua urana administrasaun ni matekiniku nto ma journalista ni maluku tore ya botha ne kevava nto ma journalista ni maluku tore ni chani wa voice equipa janso nto ale khala administration ni matekniko ni chani wa equipa ya logistica nto olelo no mana mpira 15 ora primera mau nto segunda mau ira neke omelo ni kunene nto no radio ampiro tena ndro ira ne ya Nshekuwa okala wira vosi iswene viteko kandrere no. Nto tisa ya itokihiwe wira siraneye mpua mwampiria onroka la futsali. Yolongeli wa tanatanyu. Na kala wira kanenro kandrere onro manioka akine velakabo evolo waka siiso. Sisa livotu ya lapahe nto niranaka we nirele mpantra niranena nenroa utokihiriwa miaka miloko mitanu ni mosa. Okuma baba lutokihiwa ya olokanda ya radi Mosambiki.
0: Nini kuvela okumani wa ya lakana honda na hiaparna suku mirata wa mpula. Onikela omali heria pi ariji urozu. Oniru hela towa hala mosa. Onlulu wanimiteko sampira tepi mpanta wa shadrish.
7: Mwi waneno wa Shadrej wa provinsi ya Jewampula, univara muteko wakanyaya o watatara anamatika amutinto la mulaponi mu, anikala mishintano sa mshkola ni akina. Wola vula mahole la mwi waneno, univuhiri ya muteko Sampira Shadrej wa mpula va Sadoku Elias, o himia watatara anamwane ya laki hiriaka etu ekanyaya o wira, wakanyaya o wiria opia opuro mukina. Mahole la yola uhunjeri ya wira mwaha mishintano ya sinira niyaka mprovinsia ni mlaponi mothene. Wanirerela okuma ilihiwa wanirerela ya anamatika amutinto la wampira okuma mudistritu mpaka ale aniweri ya opia mnasional. Sadoku Elias okati ola uhunjeri himaka wira onikoma iliwa muteko uhunjeri wa anamatika ashadresh sindoko wa mutonyario wa distritu ya umusiriri oweri ya ushindra. Mishindrano sa mshkola muhina wa mprovincia.
8: A associação provincial aposta muito nos atletas de escalões menores.
7: Mui wanano wa provincia va ontepesha wa weheria ashina mwane yale anampa cheriaru muhina wa mpira ola. Na kela wona ituvo nruhahu sinkalaka ikani sana mwane okvira miaka sowata. Nihimia huu, nihimia subit za sesh, subit zoi tunisikina. Miravo ni anamwane, miravo ni amuavano. Etu enivara huva, watarihela mwaha woka la wira, wamala mutoko yolola oku marihua. Awosa anroa opacheria umuira Shadrej Musia, wovirikana ole ya mutikaya, otepa weneva no vira ampira amashkolani.
8: Daquele que traziam anteriormente. Pior ainda depois dos jogos escolares.
7: Na tapule lambasu amahole la, amui wanano wa provincia de Wampula, unweheria mishintano sa Shadrej, Sadoku Elias, asueli haka mukali herio, univahikuwaya anamatika a Shadrej, anikoma lila sa mishintano seya vamosa, ni ale jilepinhe ni inano.
0: No shukure la ariji urozu, nitisi sanopenta huni vampia o kumani waya lakana hunda na hiapara na suku mirata wampula, emaka arepi ila wale lovani higu nopa jiria mweri wa utubru, mwako la wadojumili iventi isej. Vantapeli liwa ya to, ni higu na moku asha, miyoko atuki henoku mihana lakana kiniha ni wamelu na ikali, Rosario Angelo wapanya ni omaki nani. Kwa herini.
9: Sokumela sa Wampula.

Anopentah ni munigwa mustuti ma Radio Mozambique. Nimpa heriani masipwai. Wavirikana samu ulumu a patan. Noku mherani masipo olu deleli wa masipo o tukwelela nai. Anderela nyo anu woku mherani eshekwa nyo ya olelo. Eshekwa ya olelo va na masheshe.

wa YouTube mwaka wa 2026 no to pelelo mweri wa mretelia in Mozambique sisa ni ropa herika ni masipa huvirika na samburu mwa hiyale patani nuku mheria huni mu studio mu wano reta wa Mr. Hama hakin rupa

0: Rubi, empa onakeli waleto baker paker. Weyo babekano epato andi kumanaya ne kove ya sharia. Mwahaya ka yovikana omaka wampula rubi empa onakeli aleto paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosule shiwa okala itutu ruwa tashflores nya elempaka Philippe Samuel no puro omosa wa mikumano wote pesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata wakeliliwa ni okala sana famosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja mokala opuhaka wasote neseye sore rasa yoja inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento wasosiva sote neseye sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro wa epatu na emonelele samirelo iye sorata soka yariwa ilatarato sopatiwa na ve sowompa. So teniseyo mukalani opanya opuro wa lapahi iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwirelo ahu ni mapakelo ahu a epatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa wakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi wani panyenea wiraneaka mutokelo sowupuela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu wani panyenea akurugurerie osoma opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratrene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela iri sabatu murimahu wasopa kasahu mera aepatu masipo vanlaka niwene akaraoke ajinsenson astandeo pikomet ampirale avamesa woni heriwa ipuema ni kitara winiwa ihandisi ivan lakaniweni teatru suupwili wavawene woni heriwa mwetelo mivanelo olavulasiwa kamusa kamusa ni suwoni hira van lakaniwene sa epatru hata iye suwapeiwa idiminku esinema ya musi wiriluaka owale sumana munari orereleni murwe na mpie salama orubi munatakele arame 84-64-46-069 Naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yorera wa sotene sinivarahu rubi empa onakiliu aleto paker pak no shukuru
1: anopeta huni miyoso sinetri haikorinti ya malushu tivo panikuti hiwa ya orusa opuro varika rumasamutenke soyola ontopa nyera malushu wonaka wohi ya pahi ohono ne karuma sene seya zani kumihera mobo biho na ve mokhalo pati waka mpaka opiyari yo kwa muhahiyari aninyo atwelaka oporo vare ikaruma nakala kama katra amalushu wavo nyeri ya apapagayu maluku nakala ka ikaruma sikina ku sama katra yao anlovo la malushu vakala uku mihera ka ohono na ikaruma nisiso vakushiri heka otikelele ya mapiyari yo amalushu mpaka mutetani wohi ya to okushiririha opatiko wa mutu. Masi, murelo mulu palo nukwe herewe diheri ya ekorenti ya malushu. Musiake ukuwa ri opuro, variaya ikaruma, samutenke soyola onika wa malushu. Ukuwa ri opuro wali witutu nakala kamera ya losikina, so wata mela na ni makatra, ale, anikwe hira opi ya malushu mpaka mawani, oni kala mu bi ho mulu pale isiso va kala o kuchiri ha ko kwa edeyemi ni malela ka mulu
2: kika vovo sta cozinhando ai sapo
3: mai sapo mai sapo mai sapo que tanto amor.
4: Kala wera muro kutakuthe ani muneta nino nino pathani mama komi
5: muro kala wera ninkela wakhela mushukurana khaka wani bo kimphavela wetetele yone mosayore ra wahiyo masumerka tuno franco kala sisapo wata
4: mahawashani muhinape yani musi waitapu thana hapa franco ani phanyaneya topu ntesi sapo niyo khoya waphanya
5: Ita aputana hapa. Wakaleke wira no musivela.
4: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
5: Kihiwa sara. Kinoro mana niha.
4: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
5: Nake. Olelo kape yemuhu saita aputana hapa Franco.
6: Alima. Ayole la kereru siwa panjene. Kini ototo pelani. Mohana mkila kula saka olwa oya owe minu fawa. Iku hasi njene.
5: Nkirero shukuru nake. Nikuto kati mpie salama.
7: Ni rento kohio mukale no yoya sosiva ni mirero lo sokwa ni mukale wote ni wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata.

0: ano peta honi wakuta muteko onikela over ywa welaga mpanta igaruma sa mutengeso onikawa manosh mulaponi mahumu ede yemi ohana werana ya ni atu osu wenye hiwa elatiwi asueli amiteko se ya muhina mwa piketi ndrinikuru nevara muteko kutani hiku wipaka okala mulipa ontopa nyana maloshu mawani onaihelana opu kama kutakuto inir lampanta ni ikaruma sa mutenke soyola onikawa maloshu elektricidad yo Mzambiki edemi wohi yo okala etu yoko utihiwa tiyo wopi ha wokala opa tiwa kari maloshu yawo nakalaka opieria ka okwa ontopa nyana maloshu wa mwiti ho vani panyiha eho komu muhina wanlamulo ni okumi hamaloshu owa nyinyu nakala oporo vara miteko sanyo mawaheraka atu akina kwene vani kushirini ha orimia rimia maloshu yawo wohi ya to ovololi ha nakala okumi heria mashanki humalu pale akale okushiriri hako kwa muhi kwa temakatra anlipi hamapoto amaloshu nakala kamakatra anikwehira opisha maloshu mpaka mutete mwanyo okwata makatra anlipi heri mwapoto amaloshu nakala kamakatra yale antipe liwabati yelaga okwehira mkalelo amaloshu yawo wantepane lo mahiku yale onivirika na mkalelo kati vatepesha okala omopo piho makatra amaloshu omor labati ahana opuruliwa nakalaka ukumi hiwavo na asuwe lipahi amutenke soyola onevara mteko opisha maloshu mpaka mawane ede yemi okwata makata anlovara maloshu omor labati nakalaka ovira opuro oriaya vanikala wote pesha wopi hava mkale luanyu wonaka olika na makata ene yao atopa nyeduene ni maloshu bere ya sisa musuweli wa mutenke so ontopa nyamaloshu muteteni ede yemi Edeyemi ni mwalela ka orala wa Mozambiki. Pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sonal mnuma panya mkinka overikana. Okuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mkinka mwela ka mtekwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana mpura mshengi wanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eloja namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele ni mkinka anyu gore rela, waru mele ya ni vopu heyavo.
1: Makwa maso pipi, ihali sanyu.
2: Oh, Teresa. Mio kamkumi ntonyu mukala wira kamurero teli wa mrimo lelo
1: ayo pipi ni maha wanyuo malelo wani u to waluesha ni mapendo anyu
2: ahe etiore ra wiwa yeyo wasamusa anya nasi vela
1: amusaka wasivelasha ni hakumbe na mukura kafaranku pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi. Wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
2: Ah, mwahika lupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
1: Ayo, ni yeva kane ni ngwere ahu. Nini tuma ipiri kwa safaranku nakale hopa yowuma. Mugo hamosa wakuta sumana.
2: Yeyo vakani vanuti owata Teresa. Eyo noro kali hera musanu kala ni kuruva masato ni kumi.
1: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yo uma yele mkishuti hanyu.
2: Wuna nanele munu pola mapeli waya.
1: Ayo. Otikilala pahe sepola. Alyo ni shuwari. Ni wari kela vakani ni makuro kitemani hiwa. Wota welaka oratene mpako kala muhusene. No mala orapi hopa ni masi wowi ni kumihe sona nara ni otaka hera mpanelani
2: ayo
1: kino otawala ne pole wo wisi hinyanye ye no mala omwape ya matokwa ni makuku kamosa kamosa wo wini kureleke kahiyo babo pipi
2: tiye yo Teresa Vaso vanu con su la tuvo que la haga olla o tan a olelo.
3: Ni rento cogió. Mucaleno y olla socio ni mirar los ojos en mucale otro y yo a murima. O si va vanchene o cala vanchene. Ni impento o ata.

Mo studio mo radio Mozambique emisora ya Mpule 4 ya Makaripi ni minutu milo kumishen ni Mosa ni mpo heri ya ni masipo vrika na sambo luwa hepa tante Odule ni mandumu wa Gilles Tomar Maritu Aywa mbalua doish Wano nomletu la Juk Sistar Mwava no ribawe

Sisa nopenta hani muni wa no kumendra huni hapare sa sinkora na shirika hu o Maputo Antena National. Ohanle unno anroka la masipo ahu ovrikana sa mulu mahu ae patani. Mpaka tuwe programa ya namane ala labla ntaba na e makuwa. Naligani hira wale sinkora ya makari pie la patrakenle ahu vani minutu muloko mosa. Nabe olelu vale mosu olelu na mashishini wakute na mashishie. Murati numanyi kumire programa ya namane.

wikupanyera kwa murati muchaste sheni muntoki vela ni hamu mwatu mtuna nyiki urihi kininu sama kuleva kokolo lo yukati wa happy enrie wameravo muchaste wimiaka wera lupana mnoke povano wohi pisa shamurati wene mumu kumandale wohi haparano pentahoni

0: masepo makena go ya ibiwa ka bale mwera muibwa ka bakane ni himiaya hata mona ka enera ne ya bari ya rigwe hanti sinali ke lio munsepo nimmo mahezo le mune mwera kwa athova mune mwera kwa finale ina othala na ore paraka khale thugiri wale afriki khale thugiri wale khala o muthumela sa mwara yole ala kala pahini hi kuno hi yane mo hi yane marsia rosha
1: marsia rosha na casa no

Marsi Arusha mnatoa provinsi ya Oniasa. Kuna mimi pa kunyumba. Owani sipo ni pale au khalhiriwa ni boyline. Na ni kuruni mosa na vena rati provinsi ya Mono utano ela pa hoila ya Mozambique. Atina wera sai vale, atina wera sa. Inai.

wane no kuma mpa hiyenno o wane no kuma mpa hiyenno marebe no kuma wale muhila inha mari nyuwate magalani mahima ka muhole ke kinorwa o mpiyar wane no varanyo varanyo varanyo varanyo tukwa tukwa o lo ntoro kawale ole o mui hani hataki simota nya o toela mbukule ke matuele luanyo hiku nomuna upanyo wane olovoliwene o